0: till I get back. Cause I'm gonna knock on your front.
1: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
2: Och jag heter Bo Fransson.
3: Bo Seoller här.
1: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
2: Ja.
1: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: You're listening to The Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.00.

Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56

0: 09:54 för att komma igång. 09:56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
1: Tänk vad livet var härligt 1956, era vänner, för då kom till exempel, ja, kom en melodi som chockade mig, åtminstone kanske en del av er också, om ni kommer ihåg den. 1956, Ingvars föddes. Sven Ingvars alltså, applåder för det kanske, ja. Björn Borg föddes, Stenmark, ja, massor. Jag konfirmerades, Kekkonen blev president och så.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live

på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är vi som är kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.00.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla. Visitkumla.se
2: ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: appreciate the way you did that, Red. Thanks.
1: Hej, jag heter Andreas Brorsson och är kommunstyrelsens ordförande. Jag vill verkligen önska er alla Kumlabor en riktigt härlig sommar.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

drängen, så jag kan bädda sängen. Det hänger tvätt på varje lina, för det är logdans i norr kväll, och bygdens

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Seoller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder

0: först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det, och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
1: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

i benknäckare Jocke. Mannen som knäcker ben som ingenting. Han kan aldrig knäcka sitt skenben så han kan inte uppträda ikväll. Och här har vi också fakiren Abdul, mera känd som Osram Luma innan han fick sparken. Och här var sist men inte minst kvällens attraktion, sexiga Ruth striptease dansös.

Ja, då är du välkommen att lyssna här på Radio 94,3 Pingst. Vi kommer nu sända lite musik fram till vår gudstjänst som börjar klockan 10.30. Och du kommer få lyssna på en som heter Niklas Hallman som sjunger för oss. Så välkommen att vara med på Radio 94,3.

0: Ja, då är du välkommen att fortsätta lyssna på Radio 94,3 Pingst. Du har lyssnat på en skiva från Niklas Hanman här under en halvtimme. Och nu hälsar vi välkommen på gudstjänst härifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3. Det är Anna Rönning som är mötesledare, Thomas Höglund predikar och sången håller Anders Wester med. Så välkommen att vara med på gudstjänst härifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3.
1: När jag åkte hit i morse så... jag kan presentera mig förresten. Jag heter Anna Rönning och jag ska leda den här gudstjänsten idag. När jag åkte hit i morse så regnade det lite. Det var fortfarande så här lite blött efter nattregnet. Och så tänkte jag på att det står i Bibeln på en del ställen om regn och Gud. Och då står det så här i... Det här tror jag är Hosea. Låt oss lära känna och uppnå kunskap om Herren. Lika visst som gryningen träder han fram, han kommer till oss som regnet, som vårregnet som vattnar jorden. Nu är det inte vår, men Gud kan vara som ett regn för oss. Och jag har lite som bön idag, att Gud ska få vattna oss, att han ska få göra oss uppfräschade. Men också liksom att det här som växer i våra liv ska få liksom vatten. Så vi kan väl lägga den här gudstjänsten i Guds händer. Gud, är så glad att få komma till ditt hus idag. Det är så fantastiskt att få komma in för dig, få lyssna till ditt ord, få möta alla härliga syskon som vi har i dig, Gud. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan idag så vi ska vara mottagliga för ditt regn, så att det får bära frukt i våra liv, så att vi får växa våra liv. Tack för att du är en Gud som är intresserad av oss, tack för att du älskar oss, tack för att du bara vill hjälpa oss också med allt det vi bär på, allt det vi kämpar med, så vill du vara där. Jesus Kristus. Amen. Jag skulle också bara så här initialt vilja be för en annan sak. För någon vecka sedan när jag ledde mötet sist så hade det varit en jordbävning i Venezuela. Och det drabbar människor väldigt hårt. Nu har det i veckan varit en jordbävning i Colombia. Och jag var på semester på Mallorca med en colombiansk kompis och träffade hennes systerdotter. Hennes systerdotter är nu tillbaka i Colombia för att hälsa på sina föräldrar. Och hon bor i en stad som är värst drabbad. Marisol, som brukar vara med oss här, är ju tillbaka i Colombia för hon söker uppehållstillstånd i Sverige. Hon är gift med en man som har svensk medborgarskap. Och de är den näst mest drabbade staden av jordbävningen. Och hon är terapeut. Så hon känner att Gud har rustat henne inför det här. Via en kyrka i Kanada som tog kontakt med henne när det här med Venezuela hände, som har ett program för att samtalshjälpa människor som lider av PTS på grund av jordbävningen. Så hon får nyttja sina terapeutkunskaper och hjälpa människor där hon är just nu. Men det är hårt drabbat. Den stad hon är näst mest drabbad och hennes brors företag är helt förstört. Hennes föräldrars lägenhet kan man inte gå in i. Och så att vi kan bara be för människor. Det har varit jordbävningar i både Peru, Venezuela, Colombia. Och det händer ju så över tid alltid. Men det har ju väldigt, väldigt kraftiga skalv just nu. Så att vi kan bara be för dem och också be för Marisol som brukar vara oss här. Och så här, att hon får använda Gud i där hon står och där hon är just nu. Och Gud, vi får också ropa till dig när det händer saker. Och vi bara vill be för de här människorna nu som är drabbade av de här jordbävningarna i Colombia, Venezuela och Peru. Gud, tack för att du har så nåd med oss människor, Jesus. Tack för att du ger dem kraft och styrka. Och jag vill be speciellt för Marisol som i sitt yrke som terapeut var med och hjälpa människor som lider av någon slags stresssyndrom nu på grund av den oro man känner över allt det som har hänt, Gud. Tack bara Gud för att du omsluter de här människorna och hjälper dem här. Och tack för att du också hjälper oss att se vad vi kan göra för att hjälpa till. Gud. Amen. Nu ska vi sjunga tillsammans med Anders och hans team här. Du får presentera själv.
2: Att vi ska sjunga för er i första hand utan att vi sjunger tillsammans. Och jag tänkte på nu prata om Marisol. En fascinerande person i sig. Blivit duktig på svenska vart efter hon har varit här. Men vi har suttit med mobilen och där, ja, det går ganska bra att ha den här kommunikationen. Samtidigt så tänker jag på ett bibelord: för den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det kan vara lite svårt att se i de här sammanhangen, men man kan ju se det så här att det finns kanske en djupare tanke med att hon är där borta just nu. Och vi ska börja sjunga en sång ifrån den gamla röda sångboken som vi inte har, men däremot kommer texterna här. Och det handlar lite grann om det här, löftena kunna ej svika. Vi har en massa löften. Jag ställer mig ofta den frågan, vad gör jag utav dem? Vem tycker jag att Gud är? Tror jag på de här löftena? Det är ju sannare än någonting annat. Så det här behöver vi nog ta till oss, kanske varje dag. Det finns en massa löften, de får vi leva på. De är till för att vi ska kunna leva nära Gud. Löftena kunna ej svika.
3: Du kan säga det mycket.

Med risk att ni har hört det förut så har jag sagt det flera gånger att det är rätt ofta mycket gamla sånger som dyker upp i mitt huvud. Och nästa är en sådan. Jag tror det har sin upprinnelse i att jag låg för tre veckor sedan och läste Uppenbarelseboken kapitel 5. Det figurerar en bokrulle som är skriven på både in- och utsidan, vilket är lite speciellt. Och det beskrivs så här att den bokrullen, den som kan läsa den här, har liksom kontroll över framtiden. Och Johannes står att han grät bittert för ingen kunde vara värdig att öppna den här. Och då dyker den här delen utav gudomen upp. Lejonet av Juda. Men sen som ett lamm som är slaktat. Och sången jag tänkte på är Du är värdig, en gammal Pelle Karlsson-sång.

Det som jag relaterade förut handlar ju om Jesus. En del i gudomen och det vi får höra mer om det här med korset, vad som hände där. Och då passar det bra också att fortsätta med Jesus är i centrum. Ni som har gått Alfa-kursen kanske kommer ihåg att Nick Gamble har en sån här liten passus när han går på något gym. Det är en massa icke-kristna, bara icke-kristna. Och någon frågar honom, du, hur många finns i din kyrka på söndagen? Och jag kommer inte ihåg vad han säger, det är ett antal tusen. Och den här svarar, åh, Jesus. Just det är det handlar om. Även om människor inte riktigt vet vad de svarar på, så kanske finns där i det undermedvetna i alla fall. Jesus är i centrum av allt.

Ja, precis. Nu får ni gärna sitta en liten stund. Vi ska jag sjunga en sång till. Barn här, för vi hade faktiskt en barnsång, men vi sparar den till nästa gång, tror jag. Ja. Och så ska vi göra en insamling till vår församling. Vår församling drivs ju av det vi samlar in tillsammans.

0: och det finns många möjligheter att ge pengar. Det swishnummer kommer på skärmen. Det finns en låda på väggen under hjärtstarten där man kan ge kontanter. Det finns bankgir och det finns kortdragar. Det finns många sätt. Så vill du vara med, vilket jag hoppas, så tack för det. Så sjunger vi tillsammans.
1: En sång som i alla fall vi aldrig har sjungit här, inte i våra team heller. Det var det här med löften. Egentligen är det helt otroligt fantastiskt vad vi har. Sången heter Det är så underbart. Sen är det då den här dårskapen, korset, den här, det här avrättningstortyrredskapet som vi har som en symbol. Men det kan inte bli mycket bättre än så här. Det är så underbart, heter den här sången.

Ja, Jesus, jag tackar dig för att du är underbar, Herre. Jag tackar dig för att vi får tro på dig, Jesus. Och jag tackar för att du är mitt ibland oss med din heliga ande. Tackar att du välsignar ordet. Jag tackar att det är välsignat och öppnar våra hjärtan. Och du vill beröra oss. I Jesu namn. Amen. Thomas Höglund heter jag. Pastor här i Pingstkyrka. Hemkommer från semester 4 veckor. Det har varit jättehärligt. Och det är bra att få se er hemma igen. Att få möta en välfylld kyrka så här. Hoppas ni också haft en bra sommar. Tänk vilken förmån det är att få ha en församling för att komma till. Att få fira gudstjänst. Den sista predikan jag höll innan min semester, det var den 12 juli. Och då talade jag om att Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Det hänger ihop med lite det jag ska predika om idag. Och den predikan kan du hitta på vår podcast på vår hemsida eller på iTunes. Jag ska läsa 2 bibelord och det första är från 1 Korinthierbrevet kapitel 1 vers 18-25. Och där står det så här. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det Guds kraft. Det står ju skrivet. Jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa den som tror. Judarna ber tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna stötesten och för hedningarna dårskap. Men för det kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor och Guds vaghet är starkare än människor. Så läser vi också från Romarbrevet kapitel 1, vers 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var en som tror. Juden främst, också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Det finns en lockelse i att evangeliet ska anpassas. Att vi ska anpassa evangeliet. Men evangeliets innehåll, budskap, Jesu lära, det är oförändligt. Det står fast. Det förändras inte. Jesus säger, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska alltid bestå. Det går inte att vara neutral till Jesus. Hans person, hans anspråk och budskap, det provocerar. Och tvingar människan till val. Antingen förkastar vi honom, eller så bygger vi vårt liv på honom. Jesus utmanar också vår stolthet. Han kräver ödmjukhet och omvändelse, vilket krockar med mänsklig självgodhet. Han kräver också ett beslut. Det går inte att förhålla sig neutralt till Jesus. Hans anspråk på att vara enda vägen till Gud tvingar fram ett ställningstagande. Är han det eller är han inte det? En kompromisslös tro på Jesus, tror jag, kommer möta med motstånd framöver. Kanske ibland från oväntat håll. Kanske ibland från andra kristna. Men jag tror också att kompromisslös tro är attraktivt och kommer alltid att vara attraktivt. Jag tror att vi kommer möta mer motstånd som kristna. Samtidigt som den andliga hungern kommer att tillta. Längtan efter Gud. Längtan efter något som är bestående. Längtan efter något som man kan förluta sig mot. Och framförallt att få sin synd förlåten. För människan har det nedlagt i sig en längtan efter Gud. Jag vet inte om ni såg på Allsång på Skansen den här veckan. Jag är inte någon jättefan utav det programmet. Men jag tittar på det ibland. Och nu var det Carola som sjöng i veckan. Och där framför hon sin sång som hon har skrivit tillsammans med de 2 andra personerna. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Det är 2 kända artister. I Still Believe. Så starkt. Jag får stå på den här scenen inför en fullsatt Allsång på Skansen, inför massor av människor som tittar på tv. I Still Believe. Sen när sändningen är slut, när Allsången, de som sitter där på Skansen, fortsätter
20 minuter till ungefär. Då kan man ju se det på SVT Play. Där Carola då får mer utrymme. Och i slutet på den här sändningen på SVT Play som man får se, så sjunger hon Goodness of Love tillsammans med Pernilla Wahlgren, en annan artist, som handlar om Guds godhet, Guds trofasthet, att Gud aldrig sviker. Det berörde mig väldigt starkt att få se det. Så frimodigt inför många människor, tusentals människor som ser det här, bara tala om Guds trofasthet och godhet. Det finns en öppenhet för evangeliet. Jag är helt övertygad om det. Du, jag behöver inte tycka att det är pinsamt att tala om Jesus. Att det inte är, vi behöver inte tycka att det är skämmigt. Är vi liksom trygga och vi förstår att vi har världens bästa budskap, då ger det respekt. Och vad är det vi tror på? Ja, vi tror på att Gud har skapat himmel och jord. Att han har sänt oss sin son Jesus Kristus. Att han har kommit i mänsklig gestalt. Det vi själva inte klarade av, vår synd, den tar han på sig. Och genom tro på honom, och genom det han gör på korset, genom sin död och uppståndelse, får vi frälsning. Vår synd blir förlåten, vi får kallas Guds barn. Vi blir arvtagare till ett evigt rike, till Guds rike. Vi får del av Guds kärlek, hans frid. Och han har sagt att han alltid ska vara med oss. Han ska aldrig lämna oss. Han ska vara med oss till tidens slut. Och genom vårt liv så har han lovat att den helige ande ska föra oss framåt genom livet. I skolan ibland tyckte jag det var jobbigt att vara kristen. Det var aldrig så att jag tvekade. Och så vitt jag kommer ihåg så förnekade jag aldrig namnet Jesus. Men jag blev hårt pressad, speciellt som pastorsbarn. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle i högstadiet när SO-läraren sa, efter att ha talat om hur jorden kom till, så frågar han vad jag upplevde lite förminskande. Men det finns ju också några som kallar sig kristna som tror på att Gud skapar himmel och jord. Finns det verkligen någon som tror på det i det här rummet? Och då kommer jag ihåg, vi var tre stycken som räckte upp handen. Men jag bekände, jag tror på det här. Men det var tufft. Och så säger han sedan, nej, det var den sa jag. Finns det någon som verkligen tror på det här? Räckte upp handen. I stort sett så dumförklarade han oss tre, den här läraren. Jag vet inte om det har varit möjligt idag, jag tror inte det. Men då var det i alla fall. Det är ju liksom ingenting jämfört med många människor runt om i världen för att uppleva på grund av att man tror på Jesus Kristus. Men det är ett uttryck för att vi blir ifrågasatta. Och när man inte är så gammal, speciellt i en känslig ålder, så där runt 14 år, då kan det vara ganska tufft. Speciellt när läraren förminskar en inför klassen. Finns det verkligen någon som tror på det här? Vi ska läsa om vad det står i Hebreerbrevet kapitel 10. Och där läser vi från vers 35. Kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort tid, så kommer han som ska komma. Han ska inte dröja. Min rättfärdige skrev av tro, men drar han sig undan har mig själv ingen glädje honom. Men vi tillhör inte den som dras undan och går förlorade, utan den som tror och vinner sina själar. Frimodighet bär med sig stor lön. Och du behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Att hålla fast. Att stå fast på det som Gud har sagt. Och att vara frimodig. Maj 2016. Nej, nu säger jag fel. Det var det inte alls. Jo, då har du visst det. Anneli, du får rätta mig, för nu ska det handla om Anneli. Och jag får tillåtelse att säga det här idag också. Jag frågar henne, kan jag säga det här? Ja, det kan du göra så. Ja, det gör jag det. Maj 2016 så får jag ett messengersmeddelande i telefonen. Från en kompis. Och så skriver hon så här. Jag var då, hade varit enkelman i ett och ett halvt år ungefär. Så skriver hon så här. Du, jag har en god väninna som jag har känt sedan 20-årsåldern. Hon är fantastisk. Hon är vacker. Och så beskrev hon hur hon är i sin person. En sån Kristina. Henne skulle du börja lära känna.
Och vad gjorde jag utav det då? Jag tänkte, vad ska jag göra utav det här? Men Thomas och Sara som jag känner väldigt väl, det är också väldigt nära vänner till mig. De här vet jag ju vilka det här är. Jag känner dem lite bra. De vet vem jag är och de vet vad jag behöver. Jag har ingenting att förlora. Och vad snygg hon är. Jag skriver något till henne. Så gjorde jag det. Så går det en dag, hör inget. Två dagar, tre dagar, fyra dagar. En vecka, helt tyst. Det går ytterligare en vecka, helt tyst. Tre veckor, jag hör ingenting. Oh, det är helt tyst. Så är på nyårsveckan. En konferens som Pingströrelsen har utanför Jönköping. Står i den där korvkön där. Står där och tittar i kön och så ser jag då våra goda, mina goda vänner står där borta. Och så går jag mot dem för att heja på dem. Och på vägen dit så ser jag hon. Och hjälp, det är ju hon ju som inte svarar på mitt meddelande. Vad ska jag göra nu? Jag har aldrig sett henne förut i hela mitt liv. Jag har bara sett en bild. Jag går häråt istället. Jag låtsas... Men så tänkte jag, nej men det kan jag ju inte göra. Det går ju inte. Nu är jag ju där ju tillsammans med mina bästa vänner och jag bett för det här. Nej, jag går fram. Och på vägen dit, då är det så att min gode vän Thomas, som också heter Thomas, pastor, han då i Södertälje, han står där och så står hans fru Sara och Anneli en liten bit längre bort. Så jag går till Thomas och så säger jag, vad ska jag göra? Oh. Jag skrev till henne för tre veckor sedan, jag har inte hört någonting. Det är pinsamt om jag går fram till henne nu. Så är han väldigt skojig. Och så citerar han ett bibelord till mig. Just det här bibelordet. Var stark, var frimodig. Herren är med dig. Frimodighet bär med sig stor lön. Nej, då går jag på det bibelordet, säger jag. Så gick jag fram till Anneli. Hej, det är jag som heter Thomas. Jag skrev till dig för tre veckor sedan. Och du har varit gifta snart i 10 år. Skulle kunna berätta mer om den story. Men hur som helst, nästa år var tiftet 10 år. Det lönade sig att vara frimodig. Beslutsam. Det har jag sagt till min son också. Som ännu inte träffat någon. Var frimodig. Jag har förstått på andra det att tjejer uppskattar det här. När man tar för sig och är lite frimodig. Att man inte sitter bara och väntar. Men det gjorde hon. Men jag tänkte, jag kan inte göra det. Men hade inte jag gjort något där. Det hade vi troligtvis inte blivit ett par. Det tror jag inte i alla fall. Inte i alla fall var jag... Anneli säger. Utan det behövdes någon som var frimodig, som tog initiativ. Och nu skojar jag om det här bibelordet. Men faktum var faktiskt att jag tror ju på det här att vara frimodig. Men ser man lite djupare på det här då. Så handlar det här ordet om att en kombination av personlig mod, öppenhet, tillit till en djup tro. Att inte ge upp i motgångar. Och det här var en vardaglig händelse som för mig var livsavgörande. Men det här bibelordet handlar ju också, frimodigheten handlar ju om att tala om Jesus. Att det gäller evangeliet med andra. För vad har vi att förlora? Nu idag då, hur länge sedan är det? 45 år sedan, 44 år sedan. Så får ju inte jag dåligt utav att läraren frågade mig, finns det verkligen någon som tror på det här? Då var det jättejobbigt. Men idag får ju inte jag dåligt ut av det. Så vi har liksom ingenting att förlora att stå upp för Jesus när vi blir pressade. Frimodighet har med sig stor lön. Och vi vet aldrig vad som händer längre fram i livet när vi talat om Jesus. Det har jag tänkt på många gånger. Jag talar om Jesus. Jag delar mitt liv med andra. Och ibland ser jag resultat, men ibland gör jag inte det. Men ibland kan jag se det långt senare. Det kanske inte alls beror på mig, men jag kanske fått vara en pusselbit. För ett antal år sedan, jag vet inte, det kanske är 10 år sedan, men jag tog studenten 86 eller 87, 87 tog jag studenten. Och säg att det här var för 10 år sedan då. Det har gått ganska många år sedan, 87. Så jag är på ett ställe och har gudstjänst. Och så... kommer in 2 personer. De här känner inte varandra. För en person var för min högstadietid. Och den andra personen var för min gymnasietid. Och där jag predikar. Och så träffar jag en kille där. Så går jag fram till honom efter gudstjänsten. Men hej Mats, vad gör du här? Så jag till honom i kyrkan. Jag har blivit frälst, sa han. Va? Har du blivit det? Så ja, då hade han varit med om en trafikolycka. Några år tidigare. Och då hade allt ställts på ända. Och då... kände han att det fanns inget annat som han kunde ta fasta vid, utan bara Jesus. Kanske att jag var en pusselbit i det. Jag vet inte.
Och så kommer en in en, ja, där är också en tjej som jag gick gymnasiet med. Och de här två personerna känner inte varandra. Det var alltså samma gudstjänst. Och jag säger samma fråga till henne, för hon var ju en av dem som jag minst kunde tänka skulle bli kristen. Jag sa samma sak, vad gör du här? Jag blev kristen, har du det? Så jag var kul. Och då hade hon, när hon pluggade på universitetet, då hade hon en studiekamrat som också var troende. Och där föll på nätet ner för henne. Hon gav sig lite Jesus. Och de här båda vet jag idag, för jag är också vän med dem på Facebook. De älskar Jesus, de tjänar Jesus. Och den ena personen är väldigt engagerad och är med och drar i en församling. Fantastiskt, eller hur? Det lönar sig att tala om Jesus. Sen vet inte vi resultatet alltid. Och vi vet inte liksom vad jag har fått betyda. Men kanske att du och jag kan få vara en pusselbit i människors liv. Så frimodighet i den här texten handlar om en personligt mod, öppenhet, tillit och djup tro på att inte ge upp i motgångar. Utan fortsätta hålla fast i Jesus. Och det är också så i bön. Vi ber för olika saker i våra liv. Du kanske har bett för något i åratal men inte sett ett bönesvar. Håll fast. Frimodighet. Uthållighet är vad vi behöver för att göra Guds vilja, få vad han har lovat. Inom den bibliska kontexten syftar stor lön på det andliga arvet och det löften som väntar den som håller fast vid sin tro. Vi har ett löfte om att vi ska få ett arv från Gud idag, ett evigt liv, och vi ska få lön i himlen en dag. Vad vet jag inte, men han ska ge oss välsignelser som vi inte kan förstå. I Bibeln finns det många exempel på personer som trotsade och som var frimodiga och som höll fast vid, även om andra tyckte att det var dårskap. Daniel är ett sådant exempel, han som hamnade i lejongropen. Det var förbjudet att tillbe någon annan än kungen, men han hade lärt känna sin Gud, Israels Gud. Han trodde trotsigt på Gud. Han höll fast. Han fortsatte. Han var frimodig. Han höll ut. Även om andra tyckte att han var dåraktig. Så öppnade han sitt fönster 3 gånger per dag. Och böjde knä och tillbad Gud. Lärjungarna Petrus och Johannes är ett annat exempel. De fick vara med i Jesu namn och resa upp en man som har varit lam i mer än 40 år. Det blev uppståndelse. Många kom till tro på Jesus. Det blev förbjudet att vidare tala om namnet Jesus. Och så säger de, vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Det går inte. För de hade gjort ett möte med Jesus. De ville tysta dem. De satt till och med häktade. De får inte tala mer om Jesus. Vi för vår del kan inte vara tyst med vad vi har sett och hört. Paulus, tidigare Saulus, han gick från förföljare till förkunnare. Gick från att förfölja de kristna till att bli den mest radikala spridaren budskapet om Jesus. Han blev stenad, piskad, skeppsbruten, fängslad upprepade gånger. Men fortsatte att predika för kungar, för kejsaren, för folkmassorna. Andra exempel är Stefanos, det är Filippos, det är Apollos, det finns massor av olika personer. Och tänk på Maria Magdalena och kvinnorna vid graven. Som blev det första att bära vittnesbördet om att Jesus uppstått. Kvinnan hade inte någon juridisk liksom, betydelse i att vittna. Hade inget värde i det dåtida samhället. Det var de första som förkunnade frimodigt om att Jesus, han lever. Han har uppstått. Jesus säger, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Den helige ande, vår hjälpare, som vill vara med oss genom livet. Det är inte bara för din och min skull, utan det är för att vi ska få kraft att tala om Jesus. Och jag själv behöver be den bönen. För gång på gång kommer jag på mig själv, men varför sa jag inte något för? Varför var jag inte mer frimodig för? Det är något man aldrig ångrar, om man gör det i kärlek. För det är ju det som är så viktigt, att vi ska göra allt i kärlek. Tjäna Herren med stor glädje i frimodighet. Uthållighet är vad ni behöver för att göra Guds vilja. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade.
Men för oss som tror är det evigt liv. Det är en Guds kraft. Skäms inte för evangeliet. Det är mitt budskap idag till oss här och det som ligger framför. Var frimodig, tala om Jesus. Frukt kanske vi ser här och nu, men kanske långt, långt senare. Och då kanske jag är en bland många som får vara med och tala om Jesus. Till slut så faller liksom poletten ner. Ska vi be tillsammans?

orden långt senare, det här skulle jag ha sagt. Det här är någonting vi går in mot förbön, något vi får be om. Be om en tanke som kommer rätt i tid också. Jag letade på ett bibelord som jag kom att tänka på. Står så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Det är ju så här att vi får försöka att acceptera att vi inte kan allt. Det är bra att vi vill och kan, eller har den tanken att vi kan göra någonting, men det gäller att komma till handling också. Jag tycker det är svårt själv för min del. Sen var Thomas inne lite grann på det här, vad som kanske kommer framöver. Det står ju om det här, om ni blir ställda inför domarskranket, så ska vi inte fundera på vad vi ska säga, för den helige ande ska ge oss de orden. Vi behöver nog vila i de här löftena och tänka kanske ett steg i förväg, så vi förbereder den dagen det kommer. Sen var det trevligt att höra din frimodighet på andra områden också. Så frimodigheten kommer väl till pass i många andra sammanhang också. Frimodigheten är bra, men vi ska be om rätt frimodighet också. Vi ska sjunga en sång som heter Du som stillar stormen. Och det kanske är det som väntar. Det är också ett löfte vi har att han ska vara med oss. Vi ska låta vår tanke förnyas, så att vi tänker annorlunda än världen runt omkring.

I våra gudstjänster så ger vi alltid möjlighet till att få personlig förbön om man vill ha det. Och vi har förebedjare som finns här i hörnet som är förberedda och som har tystnadsplikt. Idag är det Sigbrit och Sven-Olof Rönning som finns där. Som gärna vill prata med dig och be för dig. Sen så kan vi också hjälpa så att i bänkarna be för varandra. Knacka på han som sitter bredvid eller hon som sitter bredvid och säga be för mig. För jag tror mer frimodighet är något som vi alla behöver i vår vardag. Så ska vi tillsammans be och lovsjunga Gud i ett par sånger till. Ni får gärna stå upp om ni känner att det är dags för det. Man har suttit länge. Eller sitt om du känner att det passar bra. Men så har vi en stund när vi är inför Gud.

Det är bara nåd alltihopa. Allt vad Jesus har gjort. Jesus har gjort allt.

0: Igår så satt jag vid drejskivan några timmar. Jag hade en jättestor fin skål på 3,5 kilo lera. Och sen bara kollapsar alltihopa. Och det är kanske så som du känner dig just nu. Det har varit bra. Men sen har allt bara kollapsat. Men vet du vad? Då tar man den där slabbiga högen. Slänger ner den i hinken. Och låter den lösas upp helt och hållet. Kör lite med stavmixen efter några dygn. Och lägger upp det på tork. Och sen är det bara att börja om igen. Ibland när man håller på så känner man att oj oj, nu behöver jag rädda det här. Men ibland kanske det går lite för snabbt och då bara kollapsar det. Jag vet inte om det är någon som behöver höra det här idag. Men Jesus kan man alltid komma till och börja om igen. Oavsett vad det är som har gjort att du hamnat i den här slabbiga högen och känner att jag tar mig inte ur. Gå till Jesus, sök Jesus och börja om igen.
1: Jättebra. Nästa söndag är det gudstjänst igen. Men innan dess så har vi ju en chans att träffas. Det är ju bön i veckan. Vi gör bön speciellt på torsdagar. Är det nu 7, 10, 18 på torsdagar är det bön. Och så är det ju LP och Feel Good kanske till och med. Är det Feel Good? Det nästa vecka. Sånt händer också. Men innan dess, idag klockan 17 så ska vi hänga hos mig och Mikael. Han kommer hem också. Och grilla lite. Ta med dig det du vill äta. Och så fixar jag lite fika. Jag ska baka här eftermiddag. Så välkommen hem till oss. Vi bor på Sögårdsvägen 5. Det ligger i Smedstorp. Det är sista bostadsområdet på höger sidan när man kör ur stan norrut. Välkommen till det. Och Thomas predikar nästa söndag då vi också är tillbaka här. Vi har några slutsånger här som vi ska sjunga tillsammans. 1, 2-ish. Sitter ihop. Blir jättebra. Tack Anders och gänget. Tack Thomas. Tack för att du kom. Det är fika också såklart. Alltid kaffe på det här stället. Välkommen till det.
2: Och det är sånger som ni förhoppningsvis kan och är med och vill vara med och sjunga i. Ni får gärna stå till slut.

Ja, du har varit med på en gudstjänst härifrån Pingstkyrkan i Kumla på Radio 94,3. Det var Anna Rönning som var mötesledare, Thomas Höglund predikare och Anders Wester höll i sången med och för oss. Vi önskar dig Guds rikaste välsignelse och på återhörande. Och nästa söndag så kommer gudstjänsten ifrån Fylstakyrkan och då är det klockan 10.00.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
1: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
0: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
1: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
2: Hej, det är jag, Uffe från Poljoan i

ger ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar. Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen. Flack och Leijen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to the Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.00.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på Visit Kumlasten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Det är inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@poljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Linda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen. Flack och Leijen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla. Visitkumla.se
2: ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Yates med låten Anywhere But Nashville. Samma namn på albumet. Leanne Rimes. Hon kommer med den gamla härliga låten Me

0: härlig tjej det här, Åke.
1: Ja, härligt.
0: Jag kan väl nämna att albumet heter och är signerat Leanne Rimes. Leanne Rimes. Step Canyon Rangers, ett band. Can't Get Home, en låt. Och Out in the Open, ja, det är ett album med det. För den som frågar alltså.

0: Så vi släpper fram specialist på ordnar, Malte Lindemann.
1: Ja, varsågod.
2: De har en skämtsida om ordensväsendet i Expressen idag. Det är Olof Lagercrantz som vill avskaffa ordnar, som de har satt på en förskräcklig massa ordnar här bland annat. Vi har velat få lite synpunkter på det där med ordensväsendet och därför vänt oss till Valfrid Lindemans son Malte Lindemann som kan mycket om det där.
3: Eller vad? Ja, jag är specialist på ordnar kan man säga.
2: Ja.
3: Jag har ju min lilla firma ordnar allt som... Det hänger mycket upp det. Men jag är faktiskt en av de främsta. Jag har ju faktiskt fått så väldigt många ordnar beroende på mina allmänna förtjänster. De ligger omkring en 80 000 om året. Mina allmänna förtjänster. Ja. Sen har jag ju biinkomster på medaljerna också. Jag har fått mycket medaljer också ända sedan jag var barn. Men när jag nu ska berätta om ordnar, då är det faktiskt en sak som faller mig särskilt nära om minnet. Och det är den lilla turkiska tejporden. Det är en liten orden som är tillverkad av ett gummiliknande material som tejpas fast direkt på huden. Och det kan aldrig, vill ni se? Det kan aldrig tvättas bort utan sitter som ett men för livet. Man andas genom gälarna. Nej, det är fiskarna, visst. Jag har ju inte med det att göra. Det är bara gripet i luften. En annan liten vacker sak i den berömda finska risorden. Den piskas på kroppen. Ja, det efter bastun så står de bara och slår på en sådär. Och så säger de: herr, nu får du den här. Så är det fast på finska förstås, det är obegripligt. Ja, jag vet inte vad det är. Varje gång jag kommer in i fisk bara så rusar jag ut igen.
2: Jaha.
3: Det är så varmt också där. Och det är extra att de har det sån här, särskilt om man har fått den stora finska orden, finska vita rosorden, den är gjord av ylle. Det blir förskräckligt varmt om man har den i bastun alltså.
2: Har ni den?
3: Den har jag faktiskt, fast inte på mig. Jag har hyrt ut den till en dansk som skulle resa till Nordpolen. Nu så ska jag berätta om en tyskorden.
2: Jaha.
3: Den tyska tyskorden heter den. Det utdelas till alla tjuriga tyskar som dricker mer än en liter öl om minuten. Och det är väldigt sällan den utdelas. Och jag höll på att drunkna när jag fick det.
2: Ja. Hur så då?
3: Ja, den är tillverkad, den är så här stor och gjord av bly och så ska den fästas i baddräkten. Aj.

Bolton came here to forget. Samma namn på albumet. Josh Ritter, Getting Ready to Get Down. Samma namn på detta albumet, Getting Ready to Get Down. Ja, det åker.

tycks vara festernas drottning. Om man lyssnar på texten nästan så det blir otäckt. Nu kommer en gammal man som har det, rösten på det rätta stället i alla fall. Justin Tubb, Rock It On Down To My House. Och albumet heter Pepper Hot Baby. Gonna shake this check tonight. Oh yeah.

albumet Welly Like This / Old Ways. Hasse och Tage, parkföreståndare Gotthard Lindemann,

0: Jaha, nu ska vi ägna oss lite åt dagens tidning på sista sidan. Här Dagens Nyheter stod något intressant. Bullermätta barn, bergbanas bane, står det. Det visar sig vara hälsovårdsnämnden i Åhus som har förbjudit folkparken där att inköpa en berg- och dalbana från Liseberg därför att de som åker i den skriker för högt så det blir för mycket oväsen. Det där låter intressant. Vi har därför tagit hit parkföreståndare Gotthard Lindemann. Hjärtligt välkommen hit till storstaden.
1: Ja, tack för dig. Det är roligt att få vara här.
0: Jag förstår det.
1: Mm. I Stockholm.
0: Ja. Jo, hur har ni det nu i er park?
1: Ja, vi har det lugnt och fint här nu när vi inte har den här berg. Men jag ville ju gärna ha dit den där bergbanan för vi har lite ont om attraktioner om jag säger så. Men att, det är ju väldigt vackert där.
0: Ja, men det är väl synd.
1: Goddag. Hjärtligt välkomna till parken om ni passerar Åhus i sommar.
0: Men vad finns det? Berätta ja. Nu om vi ska komma.
1: Ja, när man kommer fram till parken så ligger väldigt vackert. Hjärtligt välkomna om ni skulle ha vägarna förbi. Så står där, så är det liksom en ingång. Så står där över ingång, så det vommen står där över när man kommer in.
0: Vommen?
1: Ja, välkommen. Det är tre bokstäver som har trillat väck, men det står välkommen står över så. Sen till höger så är där en liten kiosk. Där sitter min fru Greta och tar emot biljetterna och sådant. Och löser in biljetter. Och sen till höger om man kommer utifrån. Till vänster om man kommer inifrån. Ja. Och till vänster om man kommer utifrån. Och till höger om man kommer inifrån så står Holmberg. Foten Holmberg. Det är utkastaren. Han står där och lyfter ut sådana som har fått sig lite för mycket till bästa och sådant. Det är en trevlig kar. Han är från Onslunda för övrigt. Mycket stor och kraftig typ så. Vi får ha han till utkastare för han är trög annars. Man kan inte ha han till att plocka papper och sånt. Nej, för att han läser på alla akumin, säger han först. Dansbiljett och sånt. Nej, han håller på med mycket så. Nej, det kan vi inte ha. Han har fått pannan intryckt. Ja, det var hans skalla. Vad heter han? Ottesen. Dykarmästaren, han hade hjälmen på sig. Nej, det var inte bra, nej. Så att han får sköta. Sen kommer man in. Och till höger där så är det en björkdunge. Och så lutar den neråt lite grann. Om man kommer utifrån, till vänster, ja. Där ligger en damm, guldfiskdammen som vi har där. Med lite nekrosor och guldfiskar och sådant. Och sprutmojs som sprutar upp sånt.
0: Ja,
1: sen rakt fram ligger restaurangen. Ja, så det är ingen riktig restaurang. För de har bara varmkorv och sånt där. Lite kaffe med dopp. Men att det är inga rättigheter eller så, utan vi har en albuske, en stor utanför. Där får man gå in och ta sig en jävel om man vill ha det medhaft. Ja. Sen nedanför björkdungen, bortanför ner där ligger djurparken. Vi har en liten djurpark, där är några björnar tror jag. Ja, där är några björnar, ett par björnar är där. De ligger inne i en grotta, det är sällan de kommer ut, men de är där och så är där en sköldpadda som vi fick av Dr. Eversen 1936. Han är trevlig. Ja, vi märkte inte förrän i juli att han var död. Han hade varit död i flera veckor. Men han ser ju fan liadan ut nu när han är död. Så menar du, då låter han ligga där. Nå, i alla fall så kommer vi ner där. Bakom björkdungen där ligger dansbanan. Väldigt snygg. Jag har nytt räcke i år. Så det är väldigt snyggt. Det är vitmålat. Det förra gick i tur förra året i samband vi hade en fransk afton. Ja, vi har ju tidigare haft han Lundgren. Det är en gammal ålafiskare. Han är rätt kraftig. Han brukar vara inne på lördagarna och stå inne vid där och kasta in sin hatt på dansbanan. Är det någon som trampar på den så hoppar han och säger, trör du på min hatt, sa han. Och så blir det fighting. Ja, det blir. Men det var inte så för Lundgren kunde vi klara. Det klarar ju Holmberg lätt Lundgren när han blev för jävlig. Men det blev ett mode det där. Det var så jävla många som hade hatt med sig. Så då gick räcket sönder. Men nu så har vi förbjudit. Vi har hattförbud. Ja. Ingen får ha hatt med sig. Ja.
0: Oj då, ni har mycket förbud.
1: Ja, vi har mycket förbud. Ingen får lov att åka i karusellen förresten. Nej, den är livsfarlig. Det var därför vi skulle ha den där. Vi hade en karusell. Det var en slänggunga, men den rostade i tus så att kommunalgubbarna flög in i lyckohjulet förra året. Så den har vi sett. Men jag har hittat på en annan billigare karusell. Det är liksom en kakburk jag har tagit. Och så har målat hela parken där. Restaurangen där. Och så björkhagen där. Och guldfiskdammen där. Och inuti. Så sätter man den på huvudet. Och så snurrar man så. Och efter 2 minuter så spyr man lika bra som i den här kaoset. Ja, men själv, den är inte dum. Den är bra, den. Ja. Ja, det är väl det om att... Jo, så har vi skjutbana och så kan man kasta bollar på några burkar. Och så har vi en orkester som spelar. De heter Kent Oves. Ja, det är... Kent Oves, det är från Yngsjö. Det är bra orkester. Det är en elgitarr, elbas, trummor och dragspel. Ja, det mest... Ja, det elektriska... Det var inte igång på franska kvällen för att det var någon som hade helt grogg i förstärkaren. Men annars så var det... Då kör de bara med dragspel. Han spelar fiol ibland också, gitarrist. Ja. Men det har jag sagt till honom att han ska ta så litet som möjligt av det. Ja, ja för att... folk blir så erotiska utav det. Ja.
0: Ja, gör man det?
1: Ja, då ligger de ner hela vitsippebacken. Och så, nej, det vill vi inte ha så. Nej, det kan vi inte ha det, men... Jo, det var det. Vi hade en fransk afton. Ja.
0: Du nämnde det.
1: Ja, jag nämnde det. Då hade vi... Ja, vi hade inte så... Vi hade en fransk flagga. Ja, någon som sa att den var en belgisk, men jag tror det var fransk. Ja, den var syd i Frankrike. Stod Madde i franska studiet på den. Den hade vi uppe och sen så hade de köpt små franska till restaurangen och... Och sen hade vi striptease på utescenen. Ja, jo då, det var hon som sitter i kassan på ICA. Hon är jävligt snygg. Elna, ja, hon lovade att hon skulle komma och klara sig. Men hur fan det var så blev hon sjuk. Hon fick förkyliga, så hon skickade sin mor. Ja, det var för jävligt.
0: Alltså hälsovårdsnämnden.
1: Ja, jag vet inte vad hälsovårdsnämnden sa, men... Men när hon hade börjat så skrek hela publiken, kläpp på dig, kläpp på dig!

0: Ja, det här är sista låten för idag. George Strait and Faith Hill, A Showman's Life. Och det här live, det hör ni, The Cowboys Rides Away, live from AT&T Stadium. Ja, producent och programledare Kent Wadin. I arkivet Lee Soderberg, maskotar tillika hyvelparet Aku Rubank and Greta Scrub. Var rädd om er där ute, så hoppas hela redaktionen att vi hörs igen. Eller hur, Åke?
1: Jajamensan, hej allihopa.
0: Jag säger detsamma, hej allihopa.

0: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.
1: With a lot of radio heroes, country stars that I still love today. I'd fall asleep with the records on.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Radio 94,3. Din station, din musik. Moshe Elamim.

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vagngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: You're listening to The Tim Kelly Show's New Music Friday on Radio 94.3, playing New Country's Best.
1: Just det. Missa inte Tim Kelly Show här på Radio 94.3 på fredagar klockan 16.00.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän Kumla, är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt, allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla. Visitkumla.se
2: ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla. Visitkumla.se
2: ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej,
1: det här är Amanda Flack
0: och Ellen Leijen.
1: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
0: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt. Och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Hos oss hittar du Jotuns kvalitetsfärger, såsom Lady och Demideck. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer,

0: datorer, tv-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
1: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller tv av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Jajamän, Kumla. Är ni redo? Familjefesten 2026 är tillbaka. Större, roligare och festligare än någonsin. Massor av aktiviteter, liveunderhållning och god mat. Och det bästa av allt. Allt är helt gratis. Årets mellovinnare Felicia, live på scen. Medina får hela Kumla att gunga. Och Greta Gris för alla barn. Det här är festen där vi möts och har kul tillsammans. Du hittar allt om familjefesten på visitkumla.se. Vi ses i Kumla den 29 augusti.

0: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan. Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

landet och jag beslöt att göra karriär. Det kan väl jag när de andra kan det, så jag for till stan för att slå igenom där. Nu sjunger jag minst

0: jag satt.
1: Jag andra handen, men inte jag. Jag står mest i affär. Fick ingen hjälp och hård i konkurrensen. Anita, Lill och Siv och Sättelund. Ja, jag sjunger ibland i små ynkliga band för drömmens guld.

gärna starka i ett skop. Jag är inte mitt fel alls att det inte gick vägen. Jag vet vad jag kan och att min talang den har kostat blod. Jag vet mycket väl, jag är inte förlägen. Min karisma är rik, det var min publik som inte förstod. Och det var bara det, att jag aldrig fick chansen. Jag är före min tid, därför timid och snygg och ren. Ska man komma sig upp, ska man vifta med svansen. Ja, jag vet mycket väl, man kan sälja sin själ för att slå på scen. Men en dag

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Lotta på Fredrikssons. Sugen på tapeter? Kolla in tapetväljaren.se. Där hittar du stora delar av våra tapetsortiment. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion, och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Emma på Fredrikssons. Våra sommarpriser har börjat. Just nu får du 9 liter Demideck Cleantech för 2599 kronor. För fler erbjudanden och inspiration, välkommen till oss på Fredrikssons måleributik på Södra Len 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 imorgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Clicking along, headed toward town, thought nothing was gonna slow me down. Then I had a left turn. Well, dang it, I ain't got no spares. And inside

0: Hej, det här är Amanda Flack
1: och Ellen Leijen.
0: Vi har ett program som heter Förr var det nu.
1: Och det sänds på jämna veckor, onsdagar klockan 16. Då kommer det rykande färska avsnitt och på ojämna veckor, då kör vi reprisen.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bo Sjöller här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.